0: Yakankolo, Osuki Samakambo, Bayeba Keyonde le roi.
1: Sabisi
0: Banganda Bangi.